0: spil ansvarligt.
1: Solo. Det her er Radio Solo.
2: Gode sange hele weekenden.
1: Weekend på Solo.

0: gode sange non-stop. Weekend på solo.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.